0: 出去的小腿、啊、那對於一個男士有尊嚴的男士呢，他說呢他們不會突出小腿的、
1: okay、
0: 而且呢在當時的背景呢，唯有一些小哥跑，唯有一些仆人跑、男人這些尊貴的男人呢 主人呢、不會跑的、
1: okay、
0: 但是呢、這個爸爸呢他不會再呢介意自己了、是因為呢他要顯出自己是呢沒有跟他計算無條件是呢無限量地去顯出他的慈愛。
2: 是我見到憐憫這件事呢不是只是講這件事，而是有行 動甚至乎是個心呢是真的會跳出來去共情得很犀利、有理解，有愛護、有挽回、有恩典。
3: 他不長久責備，也不永遠為怒，他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。詩篇103篇9-10節。
4: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Get ready for a full day of music, dance, food, and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square in the Pipe Shop in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us. We now present a program for our Vietnamese listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, bằng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Tammy Đào, Stella Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng và Vương Tiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026, gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng, và sau cùng là buổi nói chuyện của cô Sandy Lu, một chuyên viên tư vấn bảo hiểm với chủ đề bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi.
7: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Theo Reuters, Điện Kremlin, Putin, Tập Cận Bình và Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Yushakov hôm 1 tháng 9 cho biết cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung và Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, vào giữa tháng 11 tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Ông Yushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Donald Trump dự APEC. Tin Reuters, Úc và Hoa Kỳ cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra hôm 2 tháng 9 2026 tại cuộc họp của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương, tức Pacific Island Forum ở Palau, trong bối cảnh hai nước đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID vào năm ngoái. Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc, quyết tâm của Trump đã tạo ra khả năng thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee Jae-myung hôm 2 tháng 9 2026 nhận định như trên trong bối cảnh khả năng nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng đang dần hình thành.

Ông kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra những điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Tin AFP, Thứ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đệ đơn từ chức do quan hệ căng thẳng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Nhà Trắng hôm 31 tháng 8 2026 đã xác nhận thông tin Dan Driscoll là quan chức dân sự cao cấp nhất của Lục quân Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Ông là người tham gia vào các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine cùng với các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thứ trưởng Driscoll từ chức sau khi tham mưu trưởng Lục quân tướng Randy George bị cách chức cách này 5 tháng, khiến Lục quân Mỹ có nguy cơ lâm cảnh không còn bộ máy lãnh đạo dân sự cũng như quân sự thường trực. Tin AFP, Tổng thống Donald Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 năm 2026, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ, thay thế ông John Fallon. Trên mạng xã hội cá nhân, sáng ngày 2 tháng 9 2026, Nguyên thủ Mỹ cho rằng không ai phù hợp hơn ông Hùng Cao để giữ chức vụ này. Hoa Kỳ cần những người yêu nước như ông Hùng Cao để lãnh đạo hải quân và thủy quân lục chiến. Tổng thống Trump đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn lựa chọn của ông. Tin RFI, biến đổi khí hậu ngưỡng tăng 1.5 độ C so với thời tiền công nghiệp sẽ bị vượt qua nhưng vẫn có thể đảo ngược. Báo cáo mới của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc được công bố vào hôm 2 tháng 9 2026. Theo đó, thế giới đang tiến tới việc vượt qua ngưỡng tăng 1.5 độ C, điều sẽ gây ra những thảm họa khí hậu nghiêm trọng hơn và xảy ra thường xuyên hơn so với hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có thể hạn chế mức vượt ngưỡng này, thậm chí đưa nhiệt độ giảm trở lại. Để đạt được điều đó, cần tránh gây ô nhiễm và cắt giảm mạnh khí thải, gây hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra, còn phải loại bỏ CO2 khỏi khí quyển một cách bền vững. Tin AFP, các trường công ở thành phố New York cấm học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Quyết định này liên quan đến học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trong hệ thống giáo dục ở Mỹ. Học sinh chỉ được dùng AI khi lên trung học phổ thông bắt đầu từ lớp 9. Phụ huynh và học sinh đã được thông báo về quyết định nói trên. Lý do được đưa ra, công nghệ AI có thể làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển nhận thức của trẻ em. Tin AFP, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cập cảng Thái Lan sau 9 tháng lênh đênh trên biển. Theo dự kiến, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đến cảng biển Pattaya, cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, vào tối thứ ba, rạng sáng thứ tư ngày 2 tháng 9 2026. Tỉnh trưởng John Bury cho biết khoảng 600 nhân viên được huy động để bảo đảm an ninh và cung cấp hỗ trợ cần thiết. Theo thị trường thành phố Pattaya, hàng không mẫu hạm Mỹ dự kiến neo đậu ở cảng Lam Chabang đến tối Chủ nhật 6 tháng 9. Điều này có thể mang về cho thành phố một nguồn thu khoảng 100 triệu baht. Ông cho rằng các thành viên thủy thủ đoàn đã không tiêu bất kỳ khoản tiền nào từ hơn 200 ngày, đồng thời nhấn mạnh đến yếu tố an toàn cho thủy thủ đoàn và kêu gọi các thương nhân không nên thổi phồng giá để bóc lột các thủy thủ. Tin AFP, tình báo Hàn Quốc, thượng đỉnh Trump-Kim có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Phát biểu trước báo giới ngày 1 tháng 9 2026, nghị sĩ Yoon Kum-yong cho rằng đánh giá này dựa trên một phân tích sau cuộc họp kín giữa ông với các lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia, theo đó có nhiều dấu hiệu đối thoại hiện hữu, dù rằng giữa hai bên chưa có cho thấy có một cử chỉ nào liên quan đến những cuộc tiếp xúc cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 đã gây bất ngờ khi khẳng định sẽ có cuộc gặp mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ nay đến cuối năm. Tin AFP, Thái Lan rút ngắn thời hạn lưu trú miễn thị

0: thực. Ngày 31 tháng 8 2026, Công báo Hoàng gia Thái Lan chính thức ban hành biện pháp mới này được công bố vào tháng 5 2026 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Theo đó, khách du lịch đến từ 93 nước được hưởng miễn visa nhập cảnh 60 ngày, nay rút xuống còn 30 ngày đối với ít nhất 60 quốc gia bao gồm Liên hiệp châu Âu, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Israel. Thời gian này sẽ còn 15 ngày đối với công dân của Seychelles và Mauritius, trong khi công dân Azerbaijan, Belarus và Serbia phải xin thị thực nhập cảnh. Thông báo đưa ra vào tháng 5 giải thích là nhằm để chống nặng tội phạm liên quan đến việc lưu trú quá hạn. Theo báo Le Monde, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trợ cấp cho Hollywood để đưa hoạt động công nghiệp điện ảnh trở lại Mỹ. Hôm 31 tháng 8 2026, Tổng thống Mỹ tuyên bố ủng hộ việc áp dụng một hệ thống tín dụng thuế dành cho ngành công nghiệp điện ảnh, vốn đang chịu tác động từ dịch vụ phát trực tuyến, trí tuệ nhân tạo AI và việc chuyển một phần hoạt động ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ đưa ra thông báo trên mạng xã hội Truth Social và hy vọng giải pháp này sẽ đạt sự đồng thuận của hai đảng. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoại tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm A Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
2: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
1: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
3: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Tiên Huỳnh. Đô đốc Hoa Kỳ gọi Canada là đồng minh không thể thiếu. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết Canada vẫn là đối tác quân sự không thể thiếu, bất chấp căng thẳng chính trị và thương mại ngày càng gia tăng giữa hai nước. Đô đốc Samuel Paparo nói rằng mối quan hệ quốc phòng Canada-Hoa Kỳ tập trung vào việc bảo vệ Bắc Mỹ và vẫn tách biệt khỏi các tranh chấp chính trị. Phát biểu tại Victoria, Paparo bác bỏ ý tưởng về xung đột quân sự giữa hai đồng minh là hoàn toàn vô lý. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại vẫn bế tắc và căng thẳng tiếp tục leo thang giữa chính phủ của Thủ tướng Mulcahy và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Clooney lên án Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chế giễu học viên quân sự Canada. Nam diễn viên George Clooney đang chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth vì bài đăng trên mạng xã hội chế giễu hai nữ học viên quân sự người Canada. Clooney gọi bài đăng đó là tàn nhẫn và nói rằng ông cảm thấy xấu hổ về thông điệp đó. Bài đăng này cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ Thủ tướng Mulcahy, Thủ hiến tỉnh bang British Columbia David Eby và Bộ trưởng Quốc phòng Canada. Liên đoàn học viên quân đội cho biết họ lên án mạnh mẽ hành động quấy rối trực tuyến đối với các học viên và ủng hộ những người trẻ Canada tình nguyện phục vụ cộng đồng của họ. Bà Smith kêu gọi Hoa Kỳ và Canada chấm dứt chiến tranh thương mại. Thủ hiến Alberta Daniel Smith cho biết người dân Canada đang hoang mang và thất vọng trước quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc đổi tên hồ Ontario thành hồ America. Phát biểu với một mạng lưới kinh doanh của Hoa Kỳ, bà Smith cho biết Canada và Hoa Kỳ có lịch sử hợp tác kinh tế và quân sự lâu dài, đồng thời nói thêm rằng cả hai quốc gia sẽ mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau. Bà Smith đang kêu gọi chính phủ cả hai bên quay trở lại bàn đàm phán thương mại, cảnh báo rằng tranh chấp này có thể gây mất việc làm và làm tổn hại các doanh nghiệp nhỏ ở cả hai bên biên giới. Bà cũng cho rằng xuất khẩu dầu khí của Alberta không nên được sử dụng như một công cụ mặc cả. Carney cho biết by election giành lại quan điểm thương mại. Thủ tướng Mulcahy nói rằng chiến thắng vang dội của đảng tự do trong ba cuộc bầu cử bổ sung liên bang cho thấy người Canada ủng hộ cách tiếp cận của chính phủ ông trong vấn đề tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Các ứng cử viên đảng tự do đã giành chiến thắng ở Quebec, Ontario và British Columbia, trong đó có một cuộc bầu cử trước đây thuộc đảng bảo thủ. Carney nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục giữ vững lập trường và chủ quyền của Canada trong khi tìm kiếm một thỏa thuận thương mại công bằng với Hoa Kỳ. Ông cũng chỉ trích những lời hóa Mỹ gần đây của Hoa Kỳ, nói rằng các cuộc đàm phán nghiêm túc cần phải đòi hỏi ít tư thế chính trị hơn và thảo luận mang nhiều tính xây dựng hơn. Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất ở mức 2.25%. Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2.25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất. Quyết định này được dự đoán rộng rãi khi Ngân hàng Trung ương cân nhắc giữa sự phục hồi của nền kinh tế và sự bất ổn từ thế quan của Hoa Kỳ cũng như cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran. Thống đốc Tiff McCollum cho biết giá năng lượng toàn cầu tăng cao đang làm gia tăng rủi ro lạm phát, trong khi căng thẳng thương mại leo thang có thể làm chậm quá trình tuyển dụng và đầu tư kinh doanh. Lạm phát đạt mức 3% trong tháng 7, nhưng ngân hàng cho biết sự phục hồi kinh tế của Canada nhìn chung vẫn đang tiếp diễn như dự kiến. Thu hồi miếng đệm đi bộ vì nguy cơ liên quan đến điện. Bộ Y tế Canada đã thu hồi khoảng 7.000 miếng đệm đi bộ Power G Walking Pad model number 499-4052 được bán tại Canadian Tire kể từ tháng 1 năm 2025. Các sản phẩm này có thể gây nguy hiểm về điện vì không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bắt buộc. Người tiêu dùng được khuyên nên ngừng sử dụng miếng đệm đi bộ ngay lập tức và trả lại cho cửa hàng Canadian Tire để được hoàn tiền hoặc nhận tín dụng tại cửa hàng. Hiện chưa có sự cố hoặc thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo ở Canada kể từ ngày 10 tháng 8 năm nay. Chính phủ British Columbia ước tính doanh thu khí đốt cao hơn thực tế 1.4%.

0: 46 tỷ đồng. Chính phủ BC cho biết sai số của con người đã khiến họ ước tính doanh thu khí đốt tự nhiên cao hơn thực tế, khoảng 1.46 tỷ trong vòng 5 năm. Sai lầm lớn nhất liên quan đến việc chuyển đổi sai số liệu tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Canada dẫn đến dự báo giá khí đốt tự nhiên bị thổi phồng. Các quan chức cho biết những sai sót này ảnh hưởng đến dự báo, chứ không phải doanh thu đã thu được. Các điều chỉnh sẽ được đưa vào báo cáo tài chính tiếp theo của tỉnh bang. Chính phủ cho biết họ cũng đang tăng cường quy trình xem xét để ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai. Tài xế Tesla bị phạt sau khi ngủ quên trên xa lộ Trans-Canada One. Một cuộc điều tra của RCMP đã dẫn đến việc phạt một phụ nữ 45 tuổi, người được quay phim dường như đang ngủ trong chiếc xe Tesla của cô đi dọc theo Trans-Canada One ở North Vancouver. Cảnh sát cho biết đoạn video đã giúp xác định danh tính người lái xe đã đăng ký. Người này sau đó đã bị phạt tại nhà của cô ta ở Maple Ridge và bị phạt 368 đồng. RCMP cho biết người lái xe phải luôn tỉnh táo và tập trung, không cần biết công nghệ hỗ trợ người lái xe là gì. Cảnh sát lưu ý rằng sự thiếu tập trung của người lái xe là yếu tố chính gây ra các vụ va chạm nghiêm trọng và chết người. Đồng thời, các tính năng lái xe tự động không cần người lái xe là bất hợp pháp tại BC. Các công ty xây dựng tại British Columbia chuẩn bị đối mặt với chi phí tăng cao. Ngành xây dựng của BC cảnh báo rằng thuế quan đối kháng mới của Canada đối với hàng hóa của Hoa Kỳ có thể làm tăng chi phí xây dựng từ 8 đến 10%. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, bao gồm thép, nhôm, ốp vít, khung cửa sổ và các vật liệu xây dựng khác. Các nhà lãnh đạo ngành cho biết chi phí tăng cao có thể khiến khách hàng trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án, gây thêm áp lực cho một thị trường vốn đã khó khăn. Các nhà thầu được khuyến cáo kiểm tra nguồn gốc vật liệu và tìm nhà cung cấp thay thế trước khi thuế quan có hiệu lực. Doanh số bán nhà tại Vancouver tiếp tục chậm lại. Doanh số bán nhà trên toàn khu vực Vancouver đã giảm 4.6% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội môi giới bất động sản Greater Vancouver báo cáo 1.869 giao dịch, thấp hơn 20% so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm. Thị trường yếu hơn cũng đang đẩy giá xuống thấp hơn. Giá chuẩn đã giảm 5.6% so với một năm trước đây, xuống còn khoảng 1.08 triệu đồng. Hội đồng bất động sản dự kiến thị trường chậm lại sẽ tiếp tục đến cuối năm 2026, mặc dù lượng hàng tồn kho vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn. Các doanh nhân Vancouver đối mặt với nhiều trở ngại khi biến ý tưởng sáng tạo thành doanh nghiệp và đang tìm cách sáng tạo để biến những không gian chưa được sử dụng hiệu quả thành quán cà phê, quán rượu và điểm tụ họp cộng đồng trong khu phố. Ví dụ, một cặp vợ chồng đã tổ chức các sự kiện quán cà phê pop-up từ garage xe ở Kitsilano của họ, phục vụ cà phê cùng với nhạc sống và các nghệ sĩ địa phương. Cuối cùng, họ muốn tạo ra một quán cà phê nhỏ tập trung vào cộng đồng, nhưng các quy định hiện hành khiến điều đó khó khăn nếu không chuyển đến một không gian thương mại đắt tiền. Các doanh nhân khác đang chuyển đổi các không gian như container vận chuyển, các tòa nhà di sản và các cơ sở công viên cũ thành nhà hàng và quán bar. Họ cho biết thách thức không chỉ đơn giản là xin giấy phép, mà là điều hướng đến các yêu cầu riêng biệt về quy hoạch, y tế, sự và phát triển, có thể mất hàng tháng hoặc hàng năm. Vancouver cho biết họ đã rút ngắn một số thời gian phê duyệt, nhưng các nhà lãnh đạo ngành cho rằng cần có sự linh hoạt hơn nữa cho các doanh nghiệp nhỏ đang thử nghiệm những ý tưởng mới. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng. Thông báo của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, chương trình sinh hoạt tháng 9 sẽ được tổ chức tại Kiwasa với chủ đề Thông báo tài chính bán nhiệm kỳ. Hội Cao niên xin trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên, bên cạnh các hoạt động thường lệ, buổi sinh hoạt tháng 9 sẽ có thêm chương trình báo cáo tài chính trong một năm qua. Nội dung này dành riêng cho hội viên chính thức, thân hữu xin miễn tham gia. Chi tiết ngày sinh hoạt của tháng 9 là thứ Bảy, 12 tháng 9 2026, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại Kiwasa Neighborhood House số 2425, đường Oxford, Vancouver, BC. Thay mặt ban tổ chức Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh. Thông báo của trường Việt ngữ Vancouver, trường Việt ngữ

0: thông báo khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày 13 tháng 9, 2026 từ 1:30 tới 3:30 tại 800 East Broadway, Vancouver, BC. Điều kiện nhận học sinh cho các lớp như sau. Học sinh mới cho lớp 1, 2, 3 và 4, tuổi từ 6 đến 14, vui lòng mang theo một copy khai sanh, một tấm hình, thấy rõ mặt học sinh, lệ phí ghi danh 15 gia kim không hoàn trả. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng email Việt Vũ Việt Ngữ Vang 87@gmail.com hay gọi những số phone sau đây: Việt Vũ 604-773-4559, cô giáo Khả Tú 604-366-5815. Trường Việt Ngữ trân trọng thông báo. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
1: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
0: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
1: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Quý vị, hôm nay chúng ta có mời cô Sandra Lu của cơ quan Caritas Financial đến để nói chuyện về đề tài bảo hiểm nhân thọ. Chào Sandy.
2: Chào quý vị, chào chị.
3: Chào chị Sandy. Rất hân hạnh được. Rất hân hạnh được phỏng vấn chị về chương trình bảo hiểm nhân thọ. Thì chị có thể cho biết bảo hiểm nhân thọ là gì và tại sao chúng ta phải mua cái bảo hiểm này?
2: Rất là cảm ơn cho mình được một ít thời gian để giải thích về bảo hiểm nhân thọ ha.

0: Về bảo hiểm nhân thọ, đây là một cái đề tài gọi là đa dạng lắm, có thể là trong cái chương trình này chưa chắc là giải đáp hết, nhưng mà Sandy sẽ cố gắng. Ngay thì đây là nếu mình cứ suy nghĩ bảo hiểm nhân thọ nó có nhiều cái dụng tác. Dụng tác thứ nhất của nó là chuyển sang rủi ro. Okay. Trong cuộc sống của mình sẽ có rất nhiều cái rủi ro mà mình không ngờ trước được, là điều mình không khống chế được là bệnh, hoặc là rủi ro mất đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn ha. Cái đó gọi là cái risk ở trong cái life mà cannot control. Thì ở cái giai đoạn của một đời người á, thì có thể mình break down nó về 3-4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước 25 tuổi. Trước 25 tuổi mình là người phụ thuộc, mình dependent về cha mẹ này kia nọ, thì cái rủi ro của mình không nhiều lắm đâu, chỉ có là khi mình bệnh có thể là cha mẹ sẽ không làm được việc, mất đi cái khả năng sản xuất. Nhưng mà 25 tới 50 là cái giai đoạn mình sẽ xây dựng, mình sẽ kiến trúc lên tất cả cái gì mình có, ví dụ là mình building cái tài sản asset của mình build cái business của mình, hoặc là mình build cái saving của mình. Thì đây là cái giai đoạn mà rủi ro sẽ cao nhất, ảnh hưởng mình nhiều nhất về cuộc sống và tài chính. Khi mình là trụ cột của một gia đình, tại vì mình có con cái, mình có mortgage, một khi mình bị tai nạn gì xảy ra đó, nguyên một cái gia đình này, cái cấu trúc nó sẽ gãy xuống. Ở nền bảo hiểm nhân thọ ở cái giai đoạn này rất là quan trọng, mà ở cái giai đoạn này là giai đoạn mình chuyển sang rủi ro rất là cao. Thì các bạn cũng biết chuyển sang rủi ro nó phải có cái chi phí ha. Giống như mình lái xe thì nếu mình đụng trúng người vì cái liability đó nó quá cao, mình phải trả một cái chi phí để chuyển sang cái rủi ro đó cho một công ty bảo hiểm. Thì bảo hiểm nhân thọ nó cũng vậy, vì cái nhân thọ của mình cái rủi ro quá cao thì nó sẽ có một cái chi phí gọi là cái risk ha. Thì khi nói về rủi ro, mình có nhiều cách quản lý. Khi quản lý rủi ro, mình có thể giảm bớt cái rủi ro đó. Ví dụ mình lái xe thì mình lái ít chút, hoặc là mình có thể eliminate luôn cái rủi ro đó, mình không lái xe nữa, mình đi ngoài xe buýt. Nhưng mà ở trong cuộc sống á, mình không có eliminate được, là vì thật sự đó là điều không ai biết trước được, mà điều sẽ chắc chắn xảy ra trong một đời người. Này đôi lúc là mình suy nghĩ là mình có thể healthy một chút xíu, như vậy mình chỉ là quản lý cái rủi ro đó thôi. Okay. Nhưng mà có nhiều cái mình quản lý không được, thì bây giờ mình phải chuyển sang cái rủi ro. Chuyển sang rủi ro thì ra cái chi phí nó rất là thấp. Nếu mà mình risk transferring á, chi phí rất là thấp trong bảo hiểm nhân thọ là mình có thể sử dụng một cái sản phẩm gọi là temporary từ lúc 25 tới 50 tuổi. Mình có thể sử dụng những cái sản phẩm term insurance, có thể là mình trả 100 đồng là đã được 1 triệu rồi, tùy theo cái tuổi của mình. Nếu mình 50 tuổi thì có thể mình trả cái tiền 1 triệu thì nó sẽ mắc hơn, tại tùy theo tuổi và cái sức khỏe
1: cao
0: của mình.
1: Lên thì tiền bảo hiểm nó tăng.
0: Tại vì mình cũng biết là trong đời người cái rủi ro mà mình càng lớn tuổi, ví dụ mình tới 70 thì cái rủi ro nó càng cao rồi, đúng không? Tại vì không ai thoát khỏi là không qua đời được. Người Hoa thì người ta nói tần tử hoàng giỏi như vậy mà cũng phải qua đời thôi. Thì cái rủi ro, cái tuổi tác mình càng lớn là càng mắc. Riêng nha là cái rủi ro của sức khỏe. Cái tuổi tác mình càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ có nhiều cái rủi ro tự nhiên nó
2: bệnh
0: đến
2: hơn.
0: Nhiều bệnh. Thì cái giai đoạn này, giai đoạn build up, một lát mình sẽ trở về những cái sản phẩm. Đi đến một cái giai đoạn mà 50-60 á, là cái giai đoạn mình bắt đầu mình suy nghĩ đến dì hưu rồi. Thì làm sao mình có đầy đủ tiền để dì hưu, hoặc là nếu mình trong một đời người mình gọi là nỗ lực lắm, mình xây dựng lên được business nè, được một số RSP tiền dì hưu khá nhiều, hoặc là mình làm cho công ty nó có pension plan rồi này kia nọ nữa, thì như vậy làm sao mình bảo vệ cái tài sản mình, tại mình đang ở trong một cái nước gọi là đóng thuế. Ok, mình kiếm tiền thì mình chấp nhận là mình phải trả thuế. Mình xài tiền mình cũng chấp nhận trả thuế GST, PST nữa, mà khi mình qua đời mình cũng phải chấp nhận là nó sẽ có một số thuế. Tại vì có những cái tài khoản gọi là hồi thuế, giống như RSP là hoàn toàn chưa đóng thuế.
2: Đúng rồi.
0: Và có một số tài sản là nếu mình mua bất động sản đầu tư nhưng mà trên đó có gia tăng trên lời giữa cái giá mình mua capital gain thì mình cũng chưa có trả thuế nữa. Hoặc là tất cả những cái gì mà mình đang có trong hộ khẩu của mình, cộng luôn cái probate fee nữa.

0: nếu mà không có người thừa hưởng. Thì như vậy mình đang suy nghĩ là ở cái tuổi về hưu mình làm sao bảo vệ tài sản mình, là preserve the estate shrinkage. Tại nếu mình không làm một cái planning đó, có thể tài sản mình mất đi 54% trên cái thuế cao nhất. À, tại vì nó sẽ đóng trên cái final tax bill của cái người vừa mất đi, họ có bao nhiêu RSP, họ có bao nhiêu income cái năm đó, và cái capital gain của họ là như thế nào. Thì mình nghe cái capital gain sẽ ăn đi phân nửa cái tài sản mà mình cố gắng dành dụm. Thế nên ở cái nơi này bảo hiểm nó không thành một cái gọi là chi phí để chuyển sang nhũ do nữa, mà nó thành một cái gọi là asset loại thứ ba, là cái tài sản loại thứ ba của mình. Ở trong nước mình á thì có hai cái tài sản miễn thuế. Tài sản tax free savings account là mình miễn thuế, miễn thuế trên cái lời của cái tài khoản đó. Và cái principal residence, cái nhà tự ở của mình là miễn thuế. Không còn gì miễn thuế nữa, chỉ còn là bảo hiểm nhân thọ. Đây là một cái sản phẩm đã biến chế ra là nó sẽ trả ra một cái khoản lớn mà không cần đóng thuế. Thì reallocation cái asset của mình rất quan trọng. Ở tuổi 50 đến 60 là mình bắt đầu mình suy nghĩ tài sản mình có bao nhiêu. Đây không trở thành chi phí đóng nữa, mà là trở thành một cái kế hoạch mình đưa đẩy bao nhiêu phần trăm cái tài sản của mình vô một cái thùng thứ ba này. Tại vì đây sẽ trở thành một cái gọi là giúp mình đóng thuế hết, nhưng mà không cần mỗi một đồng cho một đồng ha. Thì nếu mà mình phân tích,
1: tại vì cái tiền, lấy ví dụ như tôi chết, tôi mua cái sản phẩm đó tôi chết, thì cái tiền, lấy ví dụ tôi mua 200 ngàn, thì cái tiền đó không bị taxable,
0: không có taxable, tax free. Đây là như nhớ một cái sản phẩm là trả ra bất kể là tuổi nào, sản phẩm gì đi nữa, bảo hiểm nhân thọ sẽ làm miễn thuế. Bởi nên nếu mình chọn đúng sản phẩm thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều để xây dựng cái tài sản cho mình lúc về hưu, và bảo vệ cái tài sản của mình không mất đi vì cái dụ do mà vì cái lý do trả thuế thôi.
2: Chị Sandy có nói rằng là nó không ảnh hưởng gì. Thí dụ như bây giờ tôi đang lãnh tiền già, tiền hưu, thì khi mà cái tiền bảo hiểm nhân thọ mà mình collect ấy, mình
0: nhận được
2: mình nhận được đó, thì mình
1: làm sao mà chị nhận được bảo hiểm nhân thọ, chị đâu có lãnh được, chị chết rồi mới
0: có thể có thể
2: chết rồi mới được.
1: Thì nhưng mới nhận được.
2: Nhưng mà khi mình còn sống mình có thể mua những cái mà mình có thể được khi mình còn sống đó.
0: Có rất nhiều loại sản phẩm là cho cái mục đích khác nhau. Ví dụ là có một số người ta sẽ kế hoạch là tôi đóng phí 10 năm. Hợp đồng phải bắt buộc là phải bảo đảm ha. Đóng phí 10 năm bảo đảm. Rồi tôi đợi tới chừng nào đó, ví dụ là lúc tôi 65 tuổi, 60 tuổi nếu tôi về hưu sớm, tôi sẽ reverse lại bảo hiểm nhân thọ. Thiệt ra nếu mà mua đúng sản phẩm, nó là một cái tài sản y như mình mua một căn nhà vậy. Nhưng mà mình không cần trả cái down payment 20%, nhờ mượn vay lãi trả 25 năm mới trả hết. Mình mua đúng sản phẩm, có thể là mình hàng tháng mình đóng góp hết 20 năm cái mình ngân đóng, hay là 10 năm tùy theo cái budget và cái cash flow của mình. Xong rồi mình nói tới lúc về hưu, nếu mà từ đây đến tôi chưa về hưu, tôi chưa đụng tới cái số tiền đó, tôi có dự do gia đình tôi được hưởng thụ một cái số tiền mệnh giá rất là cao. Nhưng mà nếu mà tôi đến lúc về hưu tôi muốn lấy ngược lại cái số tiền này, thì tôi reverse cái equity của tôi bằng nhiều cách. Một cách là tôi mượn lại cái hợp đồng, hai là tôi mang đến nhà băng, tôi collaterally assign, thì người ta sẵn sàng đưa cho mình một cái credit line mình reverse lại. Thì nó không bao giờ ảnh hưởng đến cái tiền thu nhập về người tuổi già, GIS, AOS, CVP ấy. Thì nó có nhiều cái đa dạng về sản phẩm. Mình phải mua đúng sản phẩm với cái mục đích, thì cái người tư vấn họ phải có cái kinh nghiệm là sản phẩm nào có thể làm được cái ý muốn của mình. Có người thì giống như cái người đang xây dựng, họ thiệt ra không có quan tâm đến cái tiền mà dành dụm được, họ chỉ quan tâm đến cái mệnh giá thôi. Tại cái mệnh giá 1 triệu đó có thể bảo vệ cái gia đình đó khi người sản xuất bị mất đi, để mà coi như là replace cái income của cái family đó. Thì đây người ta không có chú tâm về một cái sản phẩm mà để dành cho đầu tư đồ này kia nọ, nó chỉ chú tâm về cái mệnh giá nó đẩy mạnh lên với cái số tiền người ta có để bảo vệ cái cuộc sống gia đình. Mình đi đến một cái người mà plan kế hoạch cho dì hưu

0: là có extra cash mà đã max out cái tax free của họ thì họ lại ngó về một cái sản phẩm khác là cái estate planning sản phẩm, có thể gọi là insure retirement strategy, hoặc là những cái người mà cơ quan họ rất là thành công, có rất nhiều cái retained earning đang nằm ở đó, họ có thể có một cái corporate insure strategy để mà giúp cho họ về thuế máy đồ này kia nọ. Thì yes, có rất nhiều loại sản phẩm.
1: Nhưng mà xin lỗi Sandy, giữa một cái life insurance và cái term insurance nghĩa là nó khác biệt rất là nhiều phải không?
0: Đúng.
1: Term insurance là lấy ví dụ như tôi trả tiền rất là rẻ, tháng trả có mấy chục bạc, nhưng mà cái term đó lấy ví dụ phải mua 10 năm rồi hết 10 năm là hoàn toàn mình không còn insurance nữa hả? Mình
0: không,
1: phải mua cái khác
0: không.
1: Hả hay sao?
0: Insurance nếu mà mình đơn giản mình suy nghĩ nó hai cái đường thôi. Một đường á là giống như renting, mình đi mướn nhà. Thì cái đó là chuyển sang rủi ro, term insurance. Term nó có term 1 năm, nó có term 10 năm, nó có term 20 năm, nó có term đến 65 tuổi. Đối với một cái term 10 lúc nào nó cũng có hai cái điều rất quan trọng. Điều đầu tiên là renewable, là mình có thể tiếp tục thêm 10 năm nữa cho đến lúc mình 85 tuổi hay 75 tuổi thôi, tùy theo công ty ha. Đa số công ty là đến 75 tuổi hoặc là 80 tuổi. Term 10 là nó sẽ renew mỗi 10 năm. Giống như cái GIC vậy, mình làm cái term 5 năm thì mỗi 5 năm nó renew thôi. Term 20 thì mỗi 20 năm nó sẽ renew, cũng sẽ tối đa hết là đi tới 65 tuổi thôi. Cái đó là renewable. Cái điều khoản thứ hai quan trọng của cái term phải có là convertible, là người ta có thể bất cứ lúc nào convert qua cái permanent, không cần khám sức khỏe. Ví dụ tôi mua lúc tôi 30 tuổi, tôi rất là trẻ, thì lúc 50 rồi tôi xây dựng lên tài sản rồi, nhưng mà sức khỏe tôi không được gọi là tốt lắm, thì tôi sẽ convert nó qua cái permanent để trở thành cái tài sản của tôi, thì không cần khám sức khỏe nữa. Tại vì nếu mà based on cái sức khỏe tôi có thể không qualify nữa. Đấy. Thì term mình tính đơn giản một chút xíu, mình nghĩ là mướn nhà đi. Okay. Mình cần nhà ở thì mướn nhà cũng là chỗ tốt thôi. Ấy, term là chuyển sang rủi ro, trong vòng 10 năm đó giá mình đóng phí không lên, nhưng mà 10 năm sau nó sẽ lên, tại vì nó sử dụng cái cách rẻ nhất. Cái rủi ro nó biết là từ 30 đến 40, thì nó based on từ 30 đến 40 á, cái rủi ro không được bao nhiêu cao. Thì khi 40 nó renew lại tới 50 thì sẽ rất là mắc, tại based on 40 tuổi đến 50 tuổi cái rủi ro cao hơn. 50 mà renew một lần nữa thì càng mắc hơn nữa. Đấy. Còn cái permanent insurance á, là mình gọi nó permanent là coi như vĩnh viễn đây ha. Nó giống như mình mua nhà vậy. Mình mua một căn nhà, mình được quyền chọn là mình trả 30 năm. Thì trong cái bảo hiểm nó không có 30 năm, nó chỉ là trả suốt đời. Phải không? Hoặc là có một số công ty nó sẽ cho phép mình trả tới 65 tuổi. Đấy. Là whole life pay to 65 pay up. Đấy. Hoặc là nó cho phép mình trả 10 năm, 20 năm, 10 year pay up, 20 year pay up. Nhưng mà giống y như là cash flow là cái vấn đề lớn nhất. Ví dụ mình mua nhà mà mình muốn trả hết căn nhà, hết nợ trong vòng 10 năm thì mình phải trả nhiều tiền. Còn mình muốn trả hết căn nhà 30 năm thì mình trả ít tiền hơn mỗi tháng. Nhưng mà tại vì mình mua nhà, mình sẽ build up equity. Now, equity này là ở trong đó nó bao gồm hai thông thường ha, có một số thì chỉ bao gồm cash guarantee cash value thôi, tại vì cái sản phẩm này gọi là non participating thì nó sẽ có cái bảo đảm 100% cái số tiền nếu mình hủy hợp đồng này ở cái năm này mình sẽ được bao nhiêu, thì nó guarantee hết trên hợp đồng, nó không có tham gia dividend. Có một loại gọi là participating thì nó nói là nó sẽ tham gia trả quay hồng đồ này kia nọ của công ty. Thì như vậy cái số tiền mà khi mình nói mình không cần hợp đồng nữa, mình không cần cái rủi ro này nữa, mình hủy thì mình sẽ được cái dividend luôn. Thì cái số tiền này nó sẽ cao hơn là cái non-par. Và thông thường participating có thể đôi lúc nó sẽ trả tiền cao hơn cái non-par một tí xíu. Tại vì đây là cái rủi ro mà mình không biết trước được là cái dividend trả bao nhiêu. Nhưng mà guarantee cash value là đã ở trong hợp đồng bắt buộc phải có. Guarantee mệnh giá là bắt buộc phải có. Guarantee cái phí mình đóng là bắt buộc là guarantee rồi ở trong cái permanent sản phẩm. Chỉ có là dividend không guarantee.

0: guarantee được thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì thị trường đầu tư mình không biết trước được và có thể rủi ro cũng không biết trước được, tại vì trong cái dividend đó không phải là cái lời lỗ của công ty bảo hiểm, cái dividend mà trả ra đó nó tính luôn chi phí của công ty bảo hiểm và tất cả rủi ro xảy ra trong năm đó. Ví dụ trong 1.000 người ở cái tuổi 60, ở cái tuổi 70 bao nhiêu người sẽ qua đời, thì nếu mà có một cái catastrophic loss động đất có thể là cái chi phí rủi ro trả ra rất là cao thì cái dividend nó sẽ thấp xuống. Hoặc là mình, anh chị em mình ngó lại trong 20 năm vừa qua, cái tiền lãi suất của primary nó đi đến 2%, nó mới lên lại từ 2022 đến 4%, thì mình thấy được là cái dividend nó sẽ hạ xuống, nó không có giống như ngày xưa khi nói là 22% lãi suất từ lúc năm 70 mấy đi đến mười mấy phần trăm, 80 mấy lúc năm 90 cũng 6-7%. Đấy. Thì mình thấy được cái dividend đó, nó sẽ thấp xuống, tại chính phủ sẽ hạn chế công ty bảo hiểm là cái premium đầu tư ở đâu, nó phải có một cái phần nào là bảo đảm phải trả được cái rủi ro.
1: Hồi đó khi mình mua cái life insurance thì cái anh bán á, anh nói ô chị cứ việc trả công bằng 10 năm thôi là bà thích, chị ngừng, chị không còn phải đóng tiếp vô trong cái premium hàng tháng nữa. Nhưng mà thực ra cái tới thời điểm đó là nó nói ô cái dividend rất là thấp, thành ra vẫn tiếp tục phải đóng. Nhưng mà anyway, mình đã tới một cái thời điểm mình không đóng nữa, mình lấy cái dividend ra để mà trả tiền hàng tháng.
0: Đúng.
1: Thì nhưng mà đối với hãng bảo hiểm nó coi đó như là mình mượn tiền trở lại của khi nghĩa là cái này là cái loan. Thế nên mình không hiểu nổi cái vấn đề life insurance.
2: Và họ sẽ trừ đi, chẳng hạn cái bảo hiểm của 100.000 nữa không? Và chị hàng tháng chị lấy ra
3: 20.000 hay 30.000,
2: 200 chẳng hạn đi, để lại đóng lại cái đó. Thì trong vòng 10 năm mà mình vẫn chưa có con đời thì mỗi 10 năm đó nó nhân với 200, thì đến khi mà mình qua đời thì
3: họ trừ lại đi,
2: trừ đi cái tiền
0: để mình phải phải nói về ngược trở lại là sản phẩm nó có nhiều loại ha. Nếu mà khi lúc mình mua mình sử dụng cái dividend option là pay up addition, là cái 100.000 sẽ không bao giờ thấp hơn 100.000, năm sau sẽ thành 101.000 đi ha, vậy cái 10 năm sau có thể là 120.000 và 30 năm sau có thể là đi đến 200.000, mặc dù mà giá mình mua có 100.000. Thì nếu mà cái dividend option mà sử dụng pay up addition thì cái mà giá nó gia tăng hàng năm, tại vì cái dividend nó trả ra, cái điều đầu tiên ha. Điều thứ hai là vào thời early của năm 90 khi mà lãi suất xuống á, tất cả công ty bảo hiểm lại trả ra một cái sản phẩm là cho phép mình sử dụng cái dividend để làm enhancement. Khi mà dividend làm enhancement á thì ngược lại mình không cần mua mệnh giá 100.000, mình chỉ cần mua mệnh giá ví dụ là 30.000, vì cái dividend đó họ có thể mua thêm 70.000 term cho mình. Ok, thì á bỗng nhiên á cái hợp đồng cũng cùng 100.000, nhưng mà so với trước năm 90 á, hợp đồng này lại rẻ hơn rất nhiều, là vì lý do á, họ thấy được là cái nhu cầu của cái bảo hiểm nhân thọ nó rất là cao, nhưng mà người ta lại mua không đủ, nó không có bảo vệ được cái cuộc sống gia đình. Thì khi mà lãi suất thấp xuống á, thì công ty bảo hiểm lại nghĩ là ô, có thể là Safely là một cái sản phẩm mà cho cái sự bảo vệ nó cao hơn mà cái đóng phí nó thấp hơn. Thì ở cái thời điểm này tùy theo cái người được huấn luyện họ hiểu cái sản phẩm hay không, tại nếu mà dividend option mà mua enhancement á thì cái dành dụm trong cái hợp đồng nó sẽ ít lại, vì một phần nào đó lúc mình trẻ nó đem đi mua cái term thì cái term rất là rẻ và nó chỉ dành dụm được ví dụ là 50% thôi, 50% đi mua cái term. Thì đi đến cái lúc mà trong 10 năm sau khi mình mua hợp đồng mà cái prime và cái lãi suất và dividend lại thấp hơn mười mấy phần trăm nữa, tại lúc 90 thì nó estimate là 10% đi, nhưng mà đi đến lúc 2000 á, thiệt ra nó chỉ có 5%, 6%, thì dividend càng ngày càng xuống, nhưng mà nó vẫn carry cái enhancement này á, thì cái dành dụm tiền nó không đủ, bởi nên nó lại yêu cầu mình phải tiếp tục trả phí, thì có thể là mình phải trả phí thêm. Đây mình đang refer to cái sản phẩm là gọi là whole life, trả suốt đời ha.

0: không phải là cái sản phẩm guarantee 10 hoặc là 20 năm payoff. Nếu mà sản phẩm mà hợp đồng với guarantee 10, 20 năm, họ sẽ không bao giờ kêu mình trả tiền nữa, vì có không có dividend nó cũng đã factor in đây là guarantee rồi. Còn tất cả những cái vụ xảy ra hiện tại trên cái tỉnh của mình, thông thường là consumer complaint á, là whole life pay to 100, là phải trên hợp đồng của mình là trả suốt đời, cái trả tới 100 tuổi. Nhưng mà tại vì mình sử dụng dividend offset thì có thể nói 10 năm sau, 12 năm sau không cần trả tiền. Nhưng mà thật sự là từ ngày mình mua nó projected là phải 40 năm cái dividend, 50 năm dividend giống y như vậy thì mình không cần trả tiền mà còn mình còn được gia tăng nữa. Nó không bao giờ ngờ được là từ 22% xuống tới 12% khi sản phẩm ra mà lại xuống tới 2% nữa. Thì bởi nên đây là một cái rủi ro về dividend là cùng nhau chia sẻ nếu mà whole life pay to 100. Đấy, là nói 12 năm không có thể, chưa chắc là 12 năm. Cái gì mà không guarantee trên hợp đồng thì nên nhớ kỹ là nó sẽ không có guarantee trong đó. Có thể mình trả 20 năm, 30 năm mình vẫn phải trả. Nhưng mà đi đến lúc nào mình nói mệt quá rồi, gì không, tôi không muốn trả nữa, mình sẽ sử dụng dividend offset với điều kiện là dividend vẫn còn. Thì hồi nãy Cindy nói cái enhancement á, cái tuổi mình càng cao á, dividend đâu có còn nữa, nó đã ăn vô hết dividend rồi. Thì khi mà policy loan là nó đã đi vô cash value, là cái guarantee cash value của mình á, hình nào tới giờ công ty bảo hiểm có cái guarantee cash value, cái đó là cái reserve, là nếu mình hủy đi hợp đồng này họ bắt buộc họ phải trả lại cho mình cái guarantee cash value. Nhưng mà bây giờ mình không trả tiền đóng phí nữa, mình yêu cầu là dividend offset, nhưng mà hết dividend mình phải vô guarantee cash value, thì nó lại thành một cái loan, và trong đó nó có lãi suất mỗi một năm. Tại vì ví dụ Sandy có một cái hợp đồng mà Sandy vẫn trả tiền, thì Nhung nói là tôi không trả nữa, thì Nhung mượn ngược lại, thì đâu có lẽ nào khi mà hai cái người này đều mất đi đều phải trả ra một cái mệnh giá cùng giống nhau, đúng không? Cái vấn đề mình phải xem lại cái hợp đồng của mình là cái loại mà enhancement hay là pay up addition. Tại vì pay up addition trong đó nó có một cái term, nó sẽ ăn đi hết dividend.
1: Tạp quá hả? Mình có thể một khi mình đã mua cái sản phẩm đó rồi, lấy ví dụ cái hoàn cảnh của mình thay đổi, mình có thể review lại và thay đổi cái contract được không?
0: Ok, con trả lời này. Ok, bất cứ lúc nào mình có thể thay đổi contract hết. Ok, cái vấn đề là vậy. Theo thông thường tất cả khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ nên review mỗi 3 năm đến 5 năm trong cuộc sống của mình, là cái rủi ro mình vẫn còn giống nhau hay không, hoặc là cái điều ý muốn của mình còn giống nhau hay không. Cái điều thứ hai, khi thay đổi sản phẩm, cái tuổi tác mình nó sẽ là cái tuổi mới, không? Tại vì thí dụ mình mua lúc 40, bây giờ 5 năm sau mình 45, thì cái risk của mình nó sẽ based on 45. Nhưng mà mình có thể thay đổi cái dividend option. Thí dụ lúc tôi mua tôi rất là cần cái mệnh giá cao hơn, tôi sử dụng enhancement. Nhưng mà tới cái tuổi bây giờ tôi chỉ muốn là để dành tiền thôi, để nó dành nhuộm lại, lại trùm lắp lên, thì có thể là tôi yêu cầu công ty thay đổi là tôi không cần cái enhancement đó nữa, tôi muốn đổi qua cái dividend option bằng cash hay là bằng pay up addition, là mua thêm mệnh giá bảo hiểm. Cash là mình có thể mỗi năm mình xin tờ check, họ sẽ gửi tờ check cho mình. Okay. Mình cũng có khách hàng là mỗi năm họ sẽ nhận tờ check 5.000 đồng. Đó là cái tiền du lịch của họ. Dividend option, you could take it nếu mà mình change to cash. Thì mình phải coi lại cái công ty đó có một số sản phẩm họ no problem, họ flexible changing cái dividend option. Có một số sản phẩm khi họ ra họ nói cái này không thể change. Tại vì khi mà change to pay up addition họ lại có rủi ro cao hơn nữa. Tại vì nhiều năm dòng chốc cái dividend đó lên đó, thì cái mệnh giá 100 ngàn trở thành 200 ngàn thì cái rủi ro trên book là 200 ngàn. Còn enhancement họ biết là cái mệnh giá nó không có lên cao vì nó phải trả cái term mà, đúng không? Thì cái underwriting ở cái lúc mà họ làm ra cái sản phẩm họ đã tính cái rủi ro và cái cash. Ở trong cái ngành nghề bảo hiểm là mình thấy được ai cũng complain là tại sao không có tiền giống như ngày xưa promise tôi, và tại sao tôi phải trả nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại là trên cái financial là rất nhiều người cũng như vậy, là ồ cái mortgage của tôi trả có 3% mà, cái mortgage của tôi trả có 4% mà, lãi suất tôi trả rất là thấp so với thời kỳ năm 70 trả 22% cho một cái mortgage, trả 12%

0: cho một cái mortgage. Trên financial nếu mà là một cái shares là đang nói là dividend thôi ở trong cái công ty bảo hiểm. Tất cả mọi giá đều guarantee hết. Tất cả cái phí mình đóng đều guarantee nếu hợp đồng đó không phải là yearly renewable. Hợp đồng đó là level cost, là cái cost nó sẽ level. Cái hợp đồng yearly renewable là đã nói trong hợp đồng rồi là mỗi năm sẽ gia tăng. Okay. Cái hợp đồng 10 year là đã nói 10 year sau sẽ gia tăng. 10 year là 20 year là 20 year sau sẽ gia tăng. Okay.
1: Mình không có đọc kỹ,
2: mình ký xuống bao nhiêu.
1: Tăng rẻ.
2: Dạ.
3: Nhưng mà
2: chị,
3: cái đó nó phức tạp mà đau đầu lắm.
2: Dạ. Yeah.
3: Mà nguyên cái policy nó dài, người ta nói đọc đi rồi không có ai đọc được. Bây giờ chú Hằng hỏi chị như thế này, theo chị làm là 30 năm trong ngành cả
0: Hằng,
3: thì chị thấy công ty bảo hiểm nào là công ty bảo uy tín nhất ở Canada của mình thưa chị?
0: Ừ. Công ty nào cũng uy tín ở Canada. Ở Canada thật sự mình nói thiệt tâm á, là mình lớn lên ở đây thì mình thấy công ty nào cũng uy tín. Cái mà không uy tín á là thiệt ra đại lý có full time hay không, đấy, còn làm ngành nghề gì khác không ngoại trừ làm bảo hiểm, thấy không? Nếu mà bảo hiểm là part time á thì mình không phải nói người đại lý cố ý không uy tín, mình chỉ nói là người đại lý không có học sâu về cái ngành bảo hiểm của mình, về tất cả sản phẩm. Và một điều nữa là người đại lý đại diện cho một công ty hay là người đại lý là broker đại diện hết cho tất cả công ty, đó là cái điều quan trọng. Vì á sản phẩm nó đa dạng, nhưng mà sẽ có công ty nó có một cái loại sản phẩm là đặc biệt, nhưng mà mình không có hợp đồng với họ mình cũng không bán được, không? Nếu mình làm việc cho một công ty thì y như là mình phải bán sản phẩm của công ty của mình. Cái điều thứ hai là đại lý này làm bao lâu rồi, họ thiệt ra trong cái ngành nghề đã có yêu cầu là mỗi một năm mình phải học thêm bao nhiêu tiếng để renew cái license của mình. Dạ, họ phải học thêm tại vì sản phẩm thay đổi, sản phẩm biến chứng từ năm 70 mấy cho đến bây giờ là hoàn toàn khác nhau hết rồi,
2: yeah.
0: Đúng không? Y như mình làm một cái ngành nghề gì đi nữa, nó cũng sẽ có update, nó cũng sẽ có thay đổi, thì mình phải cái chuyên nghiệp là cái người đại lý đó phải full time. Người đại lý đó phải thật sự là duy nhất làm bảo hiểm, đừng có làm gì khác nữa hết. Tại vì bảo hiểm đã là nhiều cái học hỏi trong cái ngành nghề financial rồi. Ở đây là một cái trụ cột rất là chính ở trong financial của mỗi một gia đình.
2: Dạ, chị Sandy cho là việc hỏi thêm một câu là ngoài cái bảo hiểm nhân thọ, chị còn làm những cái bảo hiểm nào khác nữa?
0: Ok, Sandy có hai công ty ha.
2: Dạ.
0: Caritas Financial thì chỉ làm bảo hiểm nhân thọ, bệnh lý nghiêm trọng,
2: dạ.
0: Bảo hiểm du lịch, với lại đầu tư về mutual fund, investment và seg fund.
2: Okay.
0: Còn cái công ty thứ hai của Sandy ít có bao giờ nói đến ở Lạc Việt, là vì đó là công ty bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm business. Cái phần này Sandy không dám nói là mình là chuyên gia, có thể là phải mời manager của mình đi nói, tại mình chỉ chuyên về cái việc là financial planning của bảo hiểm nhân thọ và bệnh lý nghiêm trọng, với lại financial planning về investment của khách hàng thôi.
2: Câu hỏi cuối cùng là nếu có người muốn mua bảo hiểm nhân thọ thì chị Sandy có những cái lời khuyên gì cho những người mới bắt đầu mua bảo hiểm nhân thọ?
3: Và tuổi nào mua là tốt nhất?
0: Càng trẻ mua thì càng tốt ha, tại đó là cái rủi ro rất là thấp, nên chọn sản phẩm cho đúng, đừng có thấy rẻ thôi ha, vì mình phải suy nghĩ lâu dài một chút xíu về bảo hiểm nhân thọ là mình cần nó thành một cái công cụ gì ha, công cụ thời điểm này và công cụ sau này biến như thế nào. Cái điều Sunny khuyên là 4 trang giấy đầu tiên của cái hợp đồng của mình nên đọc kỹ, chỉ 4 trang đầu thôi, không cần đọc 28 trang ha, tại vì cái
2: chỉ 4 trang thôi cũng đủ.
0: Cái 4 trang đầu tiên là rất là dễ, chỉ là tên tuổi họ, người thừa hưởng của mình. Trang thứ hai á sẽ ghi rất là rõ mình phải trả phí bao nhiêu, mà giá mình bao nhiêu, có lên giá hay không, có gia tăng hay không,
2: bao thời gian bao lâu nữa,
0: thời gian bao lâu trả phí, trả whole life hay như thế nào. Và cái trang thứ ba có thể đi đến là ở cái tuổi nào, cái guarantee cash value của mình là cái gì ha, thì cái đó đính kèm với cái illustration của mình, tại illustration mới thấy được cái dividend. Ở trong hợp đồng không có in ra dividend. Okay. Thì dính trên cái illustration của mình là 4 trang này, nếu 4 trang đầu mình không hiểu nên ask for advice, right? Ask for professional advice.

0: chỉ Cambodia
1: mà thì là anh đứng khâu xã
0: anh đứng khâu xã à, đó dương Việt dương Campuchia hay Campuchia cái chỗ hay nó giết khó khăn như thế đó rồi miền Kru Prang mình nè chú lục Manipu nó còn chơi chết nằm ở mặt riêng kế nữa ấy còn phụng riêng khmai nấu nông lý xe nữa còn dục ăn tổng bọt riêng kê nữa mà ăn nói dương sản phẩm nữa còn ăn tạm cho chìa bà răng đình miền khô xã nữa và đây miền khlia cân nam nữa kê bìa nìa bì chư nông prê cái lãnh tài xây nữa miền đào mê cái đọc xa khai dân môn nữa miền bìa đông đồm dương ăn đã đông đồm còn chìa bà răng nữa ăn chìa khô xã nữa cái đặt đông đồm ai lưu số những nước phuộc mà không sợ mà nước sao ai bị khơi thả đi còn là riêng cho dương nước bị khó thì bị lấy sang sơn nước
1: chúng nó so sánh mình nước cứ chia cà tiên sẽ cái đầy mũi rồi bao lâu sẽ chán để tẹt đầu những chấm nè này vật thổ tang để bàn rộng khơi
0: nếu nói để bàn rộng khơi này để can để bị chẹt cục này từng ao mốn thà dương mình trâu bị chôn kia sát tiệt sân đây dương nó tụ không crom ăn đồ rộng cứ bị lấy sang sơn nước tê là bị chôn tới vì miền tầm nóc nghĩa មួយទីញ៉ាំមួយគឺដូចជាក្នុងទំនាស់ធម្មយុទ្ធនិងមហានិកាយនេះអានេះជាក់ស្ដែងណាស់ពួកមហានិកាយហ្នឹងគឺទាញបលីសំស្ក្រិតនោះមកអានរបៀបខ្មែរវេទនាទៅវេទនាណាធម្មាទៅជាធម្មាហើយធម្មយុទ្ធថានឹងអានខុសមិនមែនបលីទេតើធម្មាប៊ូដាយ៉ាងទៅហើយអានខ្យល់ខុសនោះឲ្យវាលឺសូរឡើង
1: តើចំណុចសំខាន់នេះចេញពីវត្ថុតាងដែលឃើញនៅបានចេញនឹងវាមានន័យថាវត្ថុតាងនឹងបានបង្ហាញនៅអាយុដ៏មានចំណាស
0: ់ចំណាស
1: ់
0: ហើយដល់កាលជំនឿនឹងវាមានចំណាស់យូរយារហើយកម្រិតសិល្បៈនឹងធ្វើបានដល់ត្រឹមណាចេះធ្វើដែកចេះធ្វើសម្រិតនឹងហើយនឹងយើងជួលហើយថាពួកនឹងអាចចេះធ្វើគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ឆ្លាក់ថ្មដាក់ថ្មកម្លោយធ្វើសង់ប្រាសាទជាថ្មជាអីនឹងគឺបានហើយហើយវាជាប់ទៅនឹងរឿងនេះថាយើងបង្កើតជាវណ្ណៈខ្មែរដើមជួរនឹងដែលយើងហៅថាបាគូនោះហ្នឹងហើយអូនឹងលោកត្រូវសកាត់តម្លៃទៅលើបាគូនឹងឲ្យខ្លាំងតិចត្រង់នេះថាបាហើយដូចជាអ្នកគូអ្នកគិតអ្នកមានគំនិតយោបល់ហើយយកមកគូសំដែងឲ្យឃើញជារូបរាងជាសំណងជារបៀបរៀបចំស្រុកទេសឡើងវិញហ្នឹងពួក conceptor ពួកអ្នកឲ្យគំនិតអ្នកឲ្យយោបល់អ្នកអីគ្រប់សំហើយយើងមានទម្លាប់ប្រើពាក្យហ្នឹងគូគ្នាហ្នឹងគិតថែងគូគិតឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់យកគំនិតហ្នឹងមកគូឲ្យទៅជារូបឲ្យឃើញរៀងចាក់ស្ដែងទៅជាវត្ថុទៅជាសំណងឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងហើយយើងគូបែបហ្នឹងវាត្រូវតែយើងចេះគិតផងដូច្នេះគឺពួកមកគូដែលគេធ្វើសំណងអីហ្នឹងគេថាគិតគំនិតគេហ្នឹងមិនគាត់ថានៃក្តីអានេះចេះអនុចោទទេគេចេះគួនគូលេងណា
1: គេ
0: ចេះលេងគេចេះ